blonde, tetke babe, kažu udri bonde, te barabe. Zato vežbam jiu-jitsu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, gde si

se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa. Ti

цилиндер набавим и забавим се со том магијом. Из рукава бејле зецове да изручим, а тебе млотним штапићом, онако коклагијом. Е, када нећеш мирним путом, добит ћеш чаробним прутом, да се слудиш и већ једном заљубим.

ju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš kratski

je meni ona žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emocije